0: India to resume tourist visa for Bangladesh.
1: آداب، یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ، میں محمد عمار۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ آزاد تجارتی معاہدہ اب تک کا سب سے جامع معاہدہ ہے۔ وینیزویلا میں آنے والے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 164 ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم نے مودی نے تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے بچاؤ اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کی پیشکش کی ہے۔ رام مندر احتیاط میں خرد برد کے معاملے میں اتر پردیش ایس آئی ٹی کی ابتدائی رپورٹ کی سفارش کے بعد ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ یکم جولائی سے 36 صفحات والے نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس بڑھا کر 2500 روپے کر دی گئی ہے۔ اسی طرح تتکال فیس اب 5000 روپے ہوگی۔ بھارت 28 جون سے بنگلہ دیش کے شہریوں کے لیے سیاحتی ویزا جاری کرنے کا عمل دوبارہ شروع کرے گا۔ اور فیفا ورلڈ کپ میں آج رات فلاڈیلفیا میں گروپ ای کے ایک میچ میں کوراکاؤ کا مقابلہ آئیوری کوسٹ سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ تجارت اور صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی معاہدہ سی ای ٹی اے عالمی معیشت کو تقویت دینے میں اہم رول ادا کرے گا۔ آج لندن میں انڈیا گلوبل فورم آئی جی ایف یو کے انڈیا ویک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ برطانیہ کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ ایف ٹی اے بھارت کی جانب سے اب تک کیے گئے معاہدوں میں سب سے جامع معاہدہ ہے۔ جناب پیوش گوئل، 15 جولائی سے بھارت برطانیہ جامع اقتصادی و تجارتی سمجھوتے کے نفاذ کے لیے دونوں ملکوں کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے 3 روزہ دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ سمجھوتا دونوں ملکوں کو عالمی ویلو چین سے مزید جوڑے گا اور اقتصادی تعاون اور ترقی کے نئے مواقع فراہم کرے گا۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ دونوں ممالک دفاع، اہم مادیات اور دیگر کلیدی شعبوں میں تعاون کو مسلسل بڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ بھارت اور برطانیہ دہشت گردی کے خاتمے اور عالمی امن، استحکام اور خوشحالی کے فروغ کی خاطر مشترکہ عزم رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے مودی نے آج بھارت میں امیزن کی 48 ارب ڈالر کی ریکارڈ سرمایہ کاری کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے نئی دلی میں امیزن کے سی او این ڈی جیسی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ سرمایہ کاری نوجوانوں کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دنیا بھر میں بھارت میں سرمایہ کاری کے لیے بڑھتی ہوئی دلچسپی کی عکاس ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے این ڈی جیسی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم مودی کے وکست بھارت اور آتم نربھر بھارت کے نظریے سے کافی متاثر ہیں۔ انہوں نے بھارت کی ترقی کے سفر میں ایک طویل مدت ساجدار بننے کا عزم ظاہر کیا۔ وینیزویلا کی کارگزار صدر ڈیلسی روڈریگز نے آج کہا کہ ملک میں آنے والے دو طاقتور زلزلے میں 164 افراد ہلاک اور 971 زخمی ہو گئے ہیں۔ اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ کل رات 7.2 اور 7.5 شدت کے زلزلے کے بعد کم سے کم 32 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی تھی، تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ تھا۔ یہ زلزلے گزشتہ ایک صدی میں وینیزویلا میں آنے والے سب سے طاقتور زلزلوں میں شمار ہوتا ہے، جس کے جھٹکے پورے خطے میں محسوس کیے گئے۔ کئی عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ زلزلے کے اثرات برازیل کے امیزون علاقے میں محسوس کیے گئے، جو وینیزویلا کی راجدھانی کاراکاس سے تقریباً 1700 کلومیٹر دور ہے۔ اس دوران وینیزویلا کی صدر نے زلزلے کے بعد بھارت کی جانب سے اظہار یکجہتی کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ یہ مشکل وقت میں دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان تعاون اور دوستی کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے۔

انہوں نے وزیراعظم مودی کے تعزیتی پیغام اور امدادی سرگرمیوں میں تعاون کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ دنیا زیادہ بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کی تیاری اور ذخیرہ اندوزی زیادہ خطرات مول لینے اور سوشل میڈیا کے دور کی مناسبت سے کی جانے والی سیاست کا مشاہدہ کر رہی ہے. جنوبی کوریا میں امن اور خوشحالی کے لیے جیجو فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اختلافات پر زور دینے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے اور انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی سے اپنے آپ میں ایسی امتیازی خصوصیات کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ COVID-19 دہشت گردانہ واقعات یا انتہائی موسمیاتی واقعات جیسے چیلنجوں سے نمٹنے کی غرض سے بین الاقوامی تعاون اور اشتراک کی ضرورت ہے. اتر پردیش حکومت نے ایودھیا میں رام مندر احتیاط میں مبینہ خودبوز سے متعلق کیس کے سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے. لکھنؤ زون کے ڈی جی پروین کمار نے آکاشوانی کو بتایا کہ تین افراد گرفتار کیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کے ایک رکن کرشن موہن کی جانب سے ایک شکایت درج کرانے کے بعد ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ایف آئی آر میں کل 8 افراد کو نامزد کیا گیا ہے, حالانکہ ان میں کوئی بڑا یا نمایاں نام شامل نہیں ہے. 6 ملزم مبینہ طور پر کیشئر بتایا جاتے ہیں. یہ کارروائی خصوصی تحقیقاتی ٹیم SIT کی جانب سے اپنی رپورٹ پیش کی جانے کے بعد کی گئی ہے. یہ چھان بین رام مندر کو ملے احتیاط کے معاملے میں مبینہ بےضابطگیوں سے متعلق ہے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے آج ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی میٹنگ کے موقع پر ایران کے پیٹرولیم کے وزیر محسن پاک نجات سے ملاقات کی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پوری نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں لیڈروں نے توانائی کے شعبے میں تعاون کے لیے مواقع کے بارے میں غور و خوض کیا. انہوں نے مزید کہا کہ بھارت مذاکرات, ساجیداری اور باہمی طور پر مفید روابط کے ذریعے توانائی کی یقینی فراہمی میں اضافے کے لیے عہد مند ہے. بھارت نے آج برکس 2026 کی اپنی صدارت کے تحت ہریانہ کے شہر گروگرام میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11th میٹنگ کی میزبانی کی. بجلی کی وزارت نے کہا ہے کہ اس میٹنگ میں برکس رکن ملکوں کے توانائی کے وزراء, نائب وزراء اور سرکردہ عہدیداروں نے ایک جگہ جمع ہو کر توانائی سے متعلق کلیدی عالمی چیلنجوں اور توانائی کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم بنانے کے بارے میں تبادلہ خیال کیا. وزارت نے یہ بھی بتایا کہ میٹنگ میں برکس کے توانائی کے وزیروں کی 11th مشترکہ اعلامیہ کو منظوری دی گئی, جس میں توانائی کی یقینی فراہمی, پائیداریت, اختراع, استحکام, بنیادی ڈھانچہ اور صلاح سازی سے متعلق شعبوں میں تعاون کی توثیق کی گئی. میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے بجلی کے مرکزی وزیر منوہر لال نے کہا کہ توانائی اقتصادی نمو, سماجی ترقی اور انسانی نشوونما کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. حکومت نے پاسپورٹ کے لیے درخواست فیس میں اضافہ کر دیا ہے. اب 36 صفحات پر مشتمل نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کی فیس 2500 روپے ہوگی. پاسپورٹ ترمیمی ضوابط 2026 کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا. وزارت خارجہ کے مطابق نئی فیس کے تحت تتکال اسکیم کے تحت نئے پاسپورٹ یا پاسپورٹ کی تجدید کے لیے 5000 روپے وصول کیے جائیں گے. 60 صفحات پر مشتمل عام پاسپورٹ یا اس کی تجدید کی فیس 3500 روپے مقرر کی گئی ہے, جبکہ تتکال کے تحت اس کی فیس 6000 روپے ہوگی. واضح رہے کہ اس وقت 36 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 1500 روپے اور 60 صفحات والے پاسپورٹ کی فیس 2000 روپے ہے. اگر 36 صفحات والا پاسپورٹ گم یا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے نیا عام پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے 5000 روپے ادا کرنے ہوں گے. اسی طرح 60 صفحات والے گم شدہ یا خراب پاسپورٹ کے بدلے نیا پاسپورٹ حاصل کرنے کی فیس 6000 روپے ہوگی. ریلوے کے مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے آج ریلوے کے سینئر افسران کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی, جس میں بھارتی ریلوے کو مختلف اقسام کی اشیاء کی باربرداری کے لیے سب سے پسندیدہ ذریعہ بنانے کے لیے مجوزہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ حال ہی میں سیمنٹ اور نمک جیسی اشیاء کی ترسیل کے لیے تیار کیے گئے خصوصی ویگنوں کی کامیابی نے اس اہمیت کو واضح کیا ہے کہ ویگنوں کا ڈیزائن صنعت کی عملی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے. مخصوص اشیاء کے لیے تیار کردہ ویگنوں نے سامان کی لوڈنگ, آن لوڈنگ اور نقل و حمل کی کارکردگی میں بہتری پیدا کی ہے, جس کے نتیجے میں ریل کے